kabisa yetu zijijina kandi kwire mundu munene nene komunene nde atenda vuti ya chititenza